العباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب شو اللي لتسيك ببن خيمة عيرم أمان دا جول أمان دا جول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيدي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلني سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבא, אהלה ופאלה,
0: دي حاجه انت لو شدك ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاع شفتحتي ولم نحمد زي قبل مئاز عبروا هربي ماي بتعلدنوا هالجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول ماي يا اسبوعين بين الاشي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: يعني ده ولاد
1: لا حين روسي ما تبلو بايه ده محيوتين ويوشا
2: انت لو تصريخ لليغة الإسلام هم يبوه اتسخان
1: مين يبوه اتسخان
0: الروسين
1: ليفو يبوه
0: لبيت
1: شمي
2: لبيت شمخاء عثنو على اللي بيت حسبت الاخر مدبرين كل اسمان
1: على بيت شلهم بيت تفوتسوت انا عارف
0: ايخ لبيت شلهم يمين لهم بيت
1: ولا نخون على زي لو حشب
0: بس تحشوب تحشوب
1: كان لي اجيد بس كشل
0: ما كشل لك
1: تحشوب ولا بجلال زي ميجرينو
0: على ايزي ميجرينو انت مدبر
1: شلها كيب روش ما كل بعض شني حشب يش لي ميجرينو قالوا بجلال زي شخرت يتسال بلي قيس اوتي
2: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסוך?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס בחינה.
2: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
2: תגיד לנו בלי לחסוך. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
0: אתה מסכים?
2: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... על כל אחד ואחד מאיתנו זה כולל גם אותך לקלוט עולים
0: הוא מסכים
1: חמורדכי
2: אז עכשיו תגיד לי כמה עולים אתה לוקח שאלתי כמה עולים אתה לוקח